0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: At det sjokolade I hvert fall.
3: Få med deg at du har sittet og sølet på deg selv I en halvtime.
2: Jeg så først og fremst på TV.
4: Jeg usikker på om dette positivt, ikke?
2: Ja. Ja, det det?
4: Ja!
3: Han går ut av hele opplevelsen der med sånn, faen, jeg god. Ja. Han stolt. Jeg skal aldri ha med deg på kino, I hvert fall.
2: Ja. Jeg mener at jeg altså helt I Norgestoppen innen attention span.
3: Ja, helt åpenbart.
4: Du god på sølet.
2: Det jeg fortsatt om.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og jeg lanserer gameshowet Hvem trente sist? Hjertelig velkommen til gameshowet Hvem trente sist? Martine Lunde er deltaker, det er også Ken Vasenius Nilsen og Stian Røster. Kan du begynne med deg, Ken? Når trente du sist?
2: Det husker jeg ikke, for det er så lenge siden.
1: Da er du ute av konkurransen. Ok, jeg trente i går kveld, bare så det jeg har sagt.
2: For sånn er det derfor du drar i gang dette gameshowet?
1: Jeg vet ikke.
3: Da er det bare... Jeg regner at du var litt snikskritt.
1: Nei, dette er bare gameshowet som vi har hver fredag på denne tiden. Hvem trente sist? Sånn er det bare. Jeg trente tilfelligvis akkurat i går kveld, det er ikke mange timene siden da. Er det bare Martine Lunde som kan vinne? Når trente du sist, Martine Lunde?
3: Vet du hva, det var rett før jeg reiste til Mexico i fjor, så det er jo et år siden.
2: Kønner du? Det er jo verre enn meg.
1: Havner du på andre plass i den rekeken?
3: Og det verste med det er at jeg kjøpte da 50 PT-timer. Ja. For jeg skulle trene mye.
1: Du har det med å bunkre opp med ting.
3: Jeg har det, og da fikk jeg melding av PT-en min, sånn, du, nå begynner de timene her å gå ut snart.
1: Ja.
3: Og så sendte jeg melding, så har jeg sluttet.
1: Nei.
3: Jo, jeg har sluttet. Så nå må jeg komme meg på trening. Og det verste er at jeg har treningssenter 3 etasjer ned i blokka mi.
1: Ja, du bor over, du.
3: Ja, jeg kan ta heisen rett inn.
1: Ja, men det kaller vi passiv trening, så det er helt innenfor det.
2: Du trente så litt at PT-en din bare sluttet.
1: Ja. Det jeg hører er at jeg vant gameshowet Hvem trente sist med god margin.
2: Gratulerer, Stian. Det var ikke så veldig hard konkurranse i dag. Det var
1: spennende.

0: er det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Og vi lurer på hva slags ting du unner deg I hverdagen for at den skal bli litt grann hyggeligere. Sånn som Helle som skriver at hver onsdag så lager de midtuketaco.
3: Åh, det lurt.
2: Ja, ikke sant? Det beste hacket skriver hun. Og det ikke så dumt det altså.
3: Det veldig lurt å ha noe til den onsdagen, altså kneika på en måte, sånn for å komme seg over den.
2: Enig. Maja skriver, en gang I uka så kjøper jeg en boks med Ben & Jerry's. Den går ned på høykant, elsker det. Ja, fader, Ben & Jerry's har jeg glemt, den jo dritgod.
4: Det så godt, jeg har også glemt det.
3: Jeg tror jeg lurer på om de har gått fra hverandre nå. Ben & Jerry, nå det bare en av de som holder det gående. Altså, nå heter det bare Jerry's eller Ben's, eller de gjør ikke det, de har ikke byttet navn, men det der det noe drama.
2: For meg, ja ok, ja, så lenge de fortsetter å lage god is, så dritter jeg det. Linda skriver, jeg kjøper alltid en sånn godteri-hamburger, jeg synes de så gode. Og så skriver hun, til og med der plukker jeg av salaten. For det sånn vingummi, sånn lag på lag, det dritgøy.
3: Jeg kjøpte jo en sånn til deg her om dagen, Stian.
2: Stemmer det!
3: Jeg fant den nede I butikken her, skulle bare ned og kjøpe meg en iskaffe, og så kom jeg opp, så tenker jeg, Stian elsker sikkert den her. Litt sånn på kødd, så gjenta han, for den det jo noe man bare liker som barn, egentlig.
2: Ja, ja, ja.
3: Men du svelget den nettopp som det var en ekte hamburger, og det likte jeg også.
2: Jeg tror det var du som åpnet øynene mine, Ken, for den der artig godtehylla med sånn type godteri, ja, som har ført meg inn I et chupa-chup-land.
3: Ja, det ikke bra.
2: Det din skyld!
3: Jeg beklager.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og vi lurer på hva slags ting du unner deg I hverdagen for å rett og slett få det litt hyggeligere. Og vi kan jo rett og slett hoppe nå til Martine Lunde. Du, ja, nå har jeg sett deg allerede. Hver eneste gang du kommer hit så har du med deg en...
2: En Nocco. Jeg har alltid med meg den I hånda på morgenen.
1: Ja, jeg tror jeg aldri har sett deg uten at du på en måte tviholder I høyre hånda en Nocco Ramenade.
2: Ja, men det har blitt en greie det nå, altså.
1: Ja, ok. Så det en slags hverdagsluksus, eller det bare sånn, det nesten bare blitt så vanlig at den tenker du ikke på lenger?
2: Nei, jeg tenker ikke på den lenger. Okay. Nei, den har liksom bare grodd fast I hånda mi.
1: Hva sånne ting du unner deg I hverdagen som bare sånn, denne her fin?
2: Åh, jeg veldig svak for soul cake med de der cookiesene herfra. Og... Problemet jo at det har jo folk rundt meg fått med seg. Så hver gang de skal være litt ekstra greie med meg, så sender de meg soulcake med morgenlevering, og for eksempel på bursdagen min nå.
1: Ja.
2: Jeg tror jeg var oppe I 12 soulcake den dagen.
1: Ja. Dette gigantiske kjeks, du orker kanskje en hvis du jobber skikkelig. Liksom.
3: Det jo som å sende en kasse med absolutt vodka til en alkis, liksom. Altså, det jo, du egentlig ikke gjør det.
2: Altså, jeg må bare si til vennen min nå at nå må dere slutte, for jeg får ikke I mat det her. Det holder med en. Og når man sitter der med 12 stykker, det blir for voldsomt. Jeg tror jeg har 6-7 stykker liggende på benken der med fortsatt.
1: Det såpass, jeg. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å ha det ligge på benken likevel. Ass.
3: Jeg hadde spist det,
1: ja. Ja, uansett.
3: Min sånn store skyldige sak der, som sånn hverdagsluksus, jo min gigantiske sjokoladekroissant, som jeg dunker ned på minst en gang I uka.
1: Ja, for du setter deg bare ned, du, og koser deg med en kjempe croissant.
3: Jeg går altså to town på den croissanten. Det som 4 vanlige croissanter slått sammen til en.
1: Og bare... sør du på t-skjorta, det vet vi, og Det ser jo ikke ut etterpå.
3: Bare bungner av sjokolade inne der. Men det jo litt det samme som deg, da, Stian, at det på en måte et barnslig produkt, men I 4 ganger så stor størrelse som det skal være.
1: Det noe med det, altså.
3: Akkurat som din Chupa Chups kjærlighet.
1: Det jo større, jo bedre noen ganger, altså.
3: Ja, noen ganger så det det går.
1: Ah, det vakkert, altså. Takk for alle meldinger også. Det mange usunne folk der ute, og det anerkjenner jeg. Det så deilig, det.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Fordi jeg litt spent, Martine. Du går altså rundt her med to telefoner. Hvorfor har du to telefoner?
2: Nei, jeg jo influenser, og det jo viktig å ha en telefon som funker. Og problemet var at for 1,5 år siden så begynte kameraet mitt å lage denne lyden. Jeg vet ikke om man hører det, men det høres
1: jo da.
2: Ja.
1: Er det når du åpner kameraet ditt, så kommer det en sånn, det høres ut som det noe elektrisk støt på gang?
2: Ja, også når jeg skal filme, det ikke så veldig bra som influencer og skal spille inn videoer også i bakgrunnen.
3: Jeg ville kanskje ikke hatt en telefon i nærheten av en kroppsdel i det hele tatt, jeg tror.
2: Nei, ikke sant? Nei, så jeg for 1,5 år siden så kjøpte jeg den nye telefonen som kom ut da.
1: Ja.
2: Ja, helt ny, for jeg tenkte selvfølgelig skal jeg ha det beste da.
1: Ja.
2: Den fløy jeg rundt med i esken i over et år. Hadde med meg til Mexico, for jeg tenkte nå skal jeg bytte telefon. Kom aldri så langt. Og så plutselig kom vi jo til oktober i år, og da skulle det komme en ny iPhone.
1: Ja.
2: Og da var jeg sånn, men den vil jo jeg ha.
1: Ja.
2: Så da kjøpte jeg den nå.
1: Så, okay, men,
3: okay. Har du tre telefoner nå der?
1: Så du kjøpte en ny iPhone, skulle bytte den?
2: Ja.
1: Så rakk ikke det på et år før Nei. Det kom en ny versjon?
2: Mm, så da kjøpte jeg den.
1: Hva var den forrige nye iPhone da?
2: Den ligger hjemme i skapet i pakka. Så hvis noen har lyst til å kjøpe en telefon som kom ut for 1,5 år siden, så gjerne si ifra.
1: Åpna du aldri esken?
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
3: Men hvorfor går du rundt med den knittertelefonen
2: jo,
3: der da?
2: Jo, det som er, det er at alt er overført nå til den nye.
1: Ja.
2: Det har det vært i siden november.
1: Bra!
2: Ja, problemet er bare det å bytte SIM-kort. Og bare ta ut SIM-kortet av den gamle inn i den nye, det virker som et utrolig stort ansvar og oppgave å ta for seg.
1: Ja. Det eneste du trenger å gjøre nå er å flikke ut SIM-kortet, sette den i den nye, så er all good.
2: Ja, så jeg kan egentlig bare bruke øredobben min og bare stikke inn i det hullet og ta ut SIM-kortet inn i den nye.
1: Ja.
2: Men jeg føler liksom at den gamle telefonen, jeg har en sånn tilknytning til den, selv om jeg har alt på den nye, alle bilder og alt. Men jeg bare er så glad i den.
1: Det må jo være en annen grunn, men er det det nostalgiske som allikevel holder deg tilbake?
2: Jeg tror det er det, så nå går jeg rundt med to telefoner, fordi at jeg må jo filme og ta bilder med den nye, for jeg kan jo ikke det med den gamle som høres ut som man skal eksplodere hver gang jeg går på kamera. Så nå går jeg rundt med to, i stedet for å bare bytte det SIM-kortet, så jeg nå flytt rundt med to telefoner i flere måneder.
3: Skal vi prøve å ha et mål at i løpet av denne sendingen, vi har to timer igjen, så skal vi få bytta SIM-kortet
2: til Martine? Jeg tenker at jeg må pushes.
1: Jeg tenkte sånn, enten så er det sånn en nostalgisk fin historie, eller så er det her en dame med for mye penger.
3: Ja, jeg tror det er en blanding. Jeg tror vi må dytte en ut for stupe i løpet av de neste par timene hvis det skal bli noen ordning her.
1: Ja, smart.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: God morgen, vi setter i gang en runde her i frokostshowet med deg, meg! Ja, da, og det er sånn at enten Alexandra eller jeg snakker sant, og den andre ljuger på påstanden som er «Jeg har opptrådt på Palmesus».
2: Og det er jo selvfølgelig meg. Dette var da jeg ga ut låta «Sunrise». Jeg skal bare synge den hvis du ikke husker den. «It's a sound of a party like yeah, yeah, yeah». Ja, det var en landeplage i 2012. Yes, it was.
1: Sammen med Madcon.
2: Sammen med Madcon. I 2012, er det riktig? Ja, det er riktig. Og da fikk jeg lov til å opptre på Palmesus. Det var jo dritgøy. Koste meg hjelp. Hadde med meg ørten danser og I kicked ass.
1: Ja, gjorde du det?
2: Ja, det gjorde
1: jeg. Så søtt da, så koselig. Nei, det er bare synd at det er løgn og bedrag. Fordi jeg, skjønner du, lagde

0: En sommer, en låt. Jeg har en sang på Spotify, den heter Dumpa dama.
1: Ja.
0: Og jeg, du lurer på hvordan det går,
1: ja. Ja.
0: Jeg dumpa dama på Copacabana. Sånn, sånn hørtes den ut. Og da var vi veldig sånn oppesen, sånn vi har laget låt og sånn. Sendte mail til Palmesus, vi vil opptre. Og fikk lov til det.
1: Unnskyld meg, det nekter jeg å tro på. Du skrev sånn, jeg vil opptre, ja. Og så fikk du bare lov til det.
0: Nei, men altså, brukte jo litt sånn der. Jobber jo i radio og heisann og hoppsann. Et kort blir kjent av folk og elsker det og sånn.
1: De var sånn, ja, da artisten Stian Berg Røste får lov til å opptre. Det tror jeg ikke noe på.
0: Og så du hadde med deg Madcon, du, der på Palmesus.
1: Ja, det hadde jeg.
0: Ja, gjorde du det?
1: Ja, det hadde jeg.
0: Sjave og Josef.
1: Ja.
0: Ja, kult, hvor ligger Palmesusen da?
1: Det ligger i Tønsberg. Nei, ikke Tønsberg.
0: Ok. Hvem tror du snakker sant? For nå er jeg usikker på om du prøver å ville det eller ikke. Tror du det er meg, Stian eller Alexandra, som faktisk har opptrådt på Palmesus? Nå tror jeg egentlig ingen har gjort det.
1: Det er akkurat dette, synes jeg er ganske overvist. Det er meg.
0: Vi heter P5 Hits på Snap.
1: Så vi har fått litt meldinger på Snapchat. Ine skriver, det hadde jo vært gøy om det var Stian, men det er jo selvfølgelig Alexandra, det er jo hun som er artist. Jo skriver, dette er Alexandra, rart man bare kan ringe til Palmesus uten å være artist og få lov til å opptre, Stian.
0: Hei.
1: Benedikte Stian, Stian har jo sceneskrekk.
0: Ja.
1: Dette er 100% Alexandra. By the way, her er det 22 minus.
0: Oi, 22 minus.
1: Ja, okay. Litt sånn PS. Ja. Så det er ingen som tror det er deg, Stian.
0: Nei, det er ok, greit, ja. Jeg prøvde i hvert fall da.
1: Ja, du gjorde det.
0: Takk skal du ha. Og hvem er det da som har opptrådt på Palmesus? Det er meg.
1: Hvem skulle fade meg tro?
0: Du har aldri opptrådt på Palmesus.
1: Jeg har bare vært på Palmesus og sett på som vanlig publikummer. Aldri opptrådt.
0: Nei, ja, ja. Det hører jo med til historien. Jeg vet ikke om jeg er det gadd jeg kan nevne, for jeg ville skryte litt av, vet du. Det er at vi fikk lov til å opptre på scenen.
1: Ja.
0: Og så fikk vi en slott på Palmesus klokka 2. På den lørdagen.
1: Ja.
0: Mm, så vi var oppe på scenen der, og vi sang, og det var jo noen på stranda der.
1: Ja,
0: sånn.
1: Var det det?
0: Ja, men
1: det
0: viste at hele området åpnet 3. Sånn egentlig for røkla, for publikum eller sånt.
1: Ja, så de som så på, det var liksom rydda området. Ja.
0: Men jeg har jo stått på Palmesus-scenen og sunget låta mi.
1: Og det er helt ærlig, Stian, ja. Det er det viktigste.
0: Jeg er fornøyd med det, ja.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Er det noen ting du holder skjult for kjæresten din?
2: Og det er det, folk holder ting skjult for kjæresten sine.
1: Og jeg gleder meg til å høre.
2: Og jeg elsker det, ja. Vi har fått en melding av Ida. Hun sier: jeg holder skjult for kjæresten min at jeg allerede har sett første episode av spillet, ja, som vi egentlig skal se sammen i kveld.
1: Ja, det der er en klassiker, ikke sant? For disse, og han har sagt sånn: du, vi skal se spillet sammen, ja, mandag kveld. Ikke rør den kontrollen. Hun er sånn: det er selvfølgelig ikke kjæresten min. Jeg har vært inne og tittet ut.
2: Og så, da lurer jeg bare på sånn, hvor god skuespiller er du? Sitter du etterpå sånn, yes! Og kommenterer hver gang du kjenner. Nei, gud, var det han som røk, gitt?
1: Ikke sant? Og da kommer han til å merke det på at hun er for entusiastisk. Det pleier du aldri å være. Nei. Det her er noe gært. Du har sett det før, du.
2: Men hvis hun holder helt kjeft, så er det også rart, ikke sant? Så, jeg er enig. Hun skal være god skuespiller.
1: Jeg glemmer seg bort her. Og se nå, det her er veldig gøy.
3: Upsi.
1: Vi skal til Daniel som skriver: vi skulle starte det nye året sunt vi med kjøttfri januar.
2: Ja.
1: Tre ganger har jeg vært ute og kjøpt meg en burger. Det var liksom ikke en heller.
2: Åh, det er gøy.
1: Ja, jeg vet det.
2: Og dette er sånn jeg også gjør. Men hele tiden.
1: Hele tiden, ja.
2: Ja, fordi hver dag, så, eller hver kveld, så prøver jeg, kjæresten min, vi prøver å spise sunt.
1: Ja, så kommer den der klokka ny cravingen.
2: Nei da, så hører han på dette frokostshowet, og ja, da forteller jeg sånn: i går så spiste jeg bolle, og så vei der, kjøpte jeg meg sjokolade. Han er bare sånn: det er du som sier vi skal spise sunt. Hvorfor spiser du boller når du kommer hjem og er sånn: det eneste vi kan spise er salat, for jeg skal være sunn?
1: Jeg liker din tanke om at hjemme spiser vi sunt, ja, ute, da er vi på tur.

Jasmin her, sommeren i fjor var glovarm. 34 varmegrader var det i Oslo på et tidspunkt. Jeg husker jeg tenkte sånn, stakkars de som syke i den varmen her. Tenk å ikke kunne ligge på stranda og bade. I år så slo karmaen meg. I år så er det meg. I går lå jeg hjemme i senga mi med vifte. Jeg tror vi var oppe i 35 varmegrader. Det var sykt varmt. Sikkert 40 varmegrader inn på soverommet mitt. Og der lå jeg og syntes synd på meg selv. Og derfor så valgte jeg at i dag skal jeg trosse sykdommen. Og så skal jeg heller komme hit, henge litt sammen med deg et par timer og nyte musikken. Så derfor så ønsker jeg deg velkommen inn i dette musikkuniverset her.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Jasmin her. Jeg er en av de som aldri kommer til å klage på varmen. Uansett hvor varmt det er, det går fint så lenge jeg kan bade. Men de aller fleste andre er nok på klagesiden. Det er kanskje du også, og det går helt fint. For det har vært varmerekord flere steder i landet. Jeg har jo lest at Nesbyen kunne nesten slå sin egen rekord på 35,6 varmegrader i går, men kom bare til 34,2 varmegrader. Altså, det er varmt i Norge. I Oslo i dag så er det 30 varmegrader, men hvor varmt er det der du befinner deg akkurat nå? Det har jeg veldig lyst til å vite. Jeg er ganske nysgjerrig på hvordan ser på en måte varmegraderkartet ut her i Norge, der du er nå. Send meg det på en videosnap til P5 Hits på Snapchat, eller en lydsnap der du forteller meg hvor du befinner deg og hva temperaturen er, hva gradestokken viser. Det er to ting, veldig enkelt, veldig lavterskel i dag, vil jeg si. Så derfor så forventer jeg nesten å høre fra deg. Send meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat, der du forteller meg hvor du befinner deg og hva gradestokken viser der du er. Jeg venter på deg. I mellomtiden, her er Dominic Fike. Dette her er Baby

0: er du nå, og hva viser gradestokken der du befinner deg? Det kan du sende meg på en videosnap eller lydsnap til P5Hits på Snapchat, for det er jeg innmari nysgjerrig på. Er det ordentlig varmt der du er? Regner det? Er det overskyet? Hvordan er temperaturen? Er det noe sur vind? Jeg har veldig lyst til å få svar på det der du befinner deg. Vi starter med Tormod.
1: Fredrikstad, 32 grader.
0: Ja, vi har Sindre melder om 23 grader i Stavanger. Gudrun er i Ørsta. Der er det tåke akkurat nå som har lettet litt. Melder kald vind og 17 grader. Siv er i Nesbyen. 37 varmegrader viser gradestokken i bilen hennes. Og så har vi Lao som også befinner seg i Stavanger. Melder 24 grader. Jon Henrik, hvor er du?
2: På vei hjem på rafting i Mandalselva i bilen. Her er det 32 grader.
0: Det høres deilig ut. Ingevild er i Fettsund. Der er det også 32 varmegrader. Julian melder 33 på økeren i Oslo. Så har vi Gro Helene som er på Statslotten på Ål. Melder om 32 grader der og 20 grader i Hallingelva. Tobias melder 34,5 grader, men har ikke fortalt meg hvor du befinner deg, Tobias. Hvor er det 34,5 varmegrader i dag? Venke, du er på plass.
3: Venke her fra Søgne Kristiansand, 29 grader og strålende sol.
0: Så deilig! Hvor befinner du deg akkurat nå, og hva viser gradestokken? Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5Hits på Snapchat. Ok! Mens du gjør det, så skal jeg sørge for at musikken matcher godværet. Vi skal holde innom Norges aktuelle Sober. Jeg har gjort klar Tobias sted her. Aller først, kos deg med Say Da til meg.

For en stemme. Engelske Sienna Spyro med deg on this hill. Jeg heter Jasmin Mehmood. I morgen så skal jeg prøve å dele ut 1000 kroner til deg som har sagt ifra til meg hver gang du har hørt ukas sommerhit. Denne uka så er det Postkjørebygge sin tidløs. Du skal høre etter, og du sier ifra i appen vår Lyden av Norge. Der er du også automatisk med i trekningen om 20 000 kroner i august. Men vi starter med tusenlappen da, i morgen.

det er varmt og veldig, veldig, veldig varmt flere steder i Norge i dag. Vi skal ta tempen for aller siste gang. Send meg hvor du er og hva temperaturen viser der du er på en snap til P5 Hits.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Jasmin her. Det er ingen tvil om at varmen har preget Norge de siste dagene. Spørsmålet er, hvor er du i denne sommervarmen her, og hvor mange grader er det hos deg? Send meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Vi skal ta tempen i inboxen her for aller siste gang, og vi starter med William, som er på Val, melder om 31 varmegrader. Enot i Arendal, 27 varmegrader. Renate er ikke i Norge. Hun er i Sverige, Grebbestad, 32 varmegrader der. Kasper, han er ikke ute. Han er innendørs på jobb i Trysil, men kan melde om at det er 31 varme ute der. Og så Marit nyter Oslofjorden, melder om 30 grader og vil gi alle en liten sommerhilsen. Hege har geotagget Krossfjorden, er også i båt på vei til Bergen og melder om 16 kalde.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.